0: שלום, את דרלינג, שלום, את.
1: גוד. נעמי נחו מייק-אפ.
0: אוקיי, מגשר פינק איתה.
1: דרלינג, כנוס אתו נגה מקיטה מוטו מיסטר טי, פרה ביירה נג אימו יוטה סא איסלה,
0: הו? וונס נגה מועבות נסיעה, מוטוואג כתו דיון אקו. סא הגיון נגה מועבות נסיעה.
1: אוקיי, סיקי. אניה, אוקיי כנה?
0: אלתו נקיטה.
1: אי, אוניה נה, מגוח אין אקו בדס.
0: אושה, בדס?
1: Kanayot lang, magkuha ko bads, ha? Limpiyuhan na ako ang imong tunggan. Naidakang atulikon.
0: Usay nga, ha?